0: Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahathir DIS 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam Belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, 5 kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzorab Tira. Daripada jumlah tersebut, 166 kg dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kg lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock, dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metafetamin, dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzorab Tira.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Strait Hormuz dan beberapa pulau Iran di Teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aeroangkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta, menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir menjadi kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahathir Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: harapan, cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
2: Ya, betul. Siapa ni?
1: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
2: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
1: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
2: Ya. 54042110.
3: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: lagu yang dikeudarkan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar,
0: semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rekaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
4: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
9: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
7: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
10: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia di

0: Nostalgia di klasik.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Unify.
1: Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teluk. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika sekarang...
1: Pearl Harbor kena bom.
0: Ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan
2: Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru?
3: Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini, askar-askar semua. Awas semua boleh kalian kasih makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan.
4: Nostalgia di klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Hasil penyelidikan tidak seharusnya sekadar tersimpan dalam bentuk laporan, jurnal atau penerbitan semata-mata. Sebaliknya, ilmu dan penemuan dihasilkan itu perlu dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian terhadap cabaran sebenar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, penyelidikan merupakan antara pemangkin penting membawa kemajuan dan pembangunan negara sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat serta memelihara alam sekitar. Bandar Raya Kuching merekodkan bacaan IPU tertinggi di Sarawak iaitu 316 berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi. Turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya serian 309. Sementara itu, Samarahan mencatat bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat diikuti Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Sri Aman. Dua kawasan di Negeri Sembilan turut mencatat bacaan IPU tidak sihat iaitu Nilai dan Seremban. Empat remaja lelaki berusia 16 tahun dikhuatiri lemas ketika mandi-manda di pantai Tanjung Lompat, Tanjung Balau, Penawar. Pusat Gerakan Operasi JBPM Johor dalam kenyataan memaklumkan maklumat awal daripada orang awam terdapat 6 mangsa lemas ketika mandi-manda di pantai. 2 daripada mangsa berjaya diselamatkan orang awam. Di Sabah, kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang hilang di Sungai Bengkok Kapitas ditemukan lemas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pitas, Nur Jali Maslah berkata, mayat mangsa ditemukan penduduk kira-kira 1 km dari pusat kawalan bomba. Mayat diserahkan kepada pihak polis. Luar negara, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara, Indonesia meletus lagi pada pagi Rabu ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peringkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pukul 7.20 pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak atau kira-kira 3,460 meter dari aras laut. Sukan, Kelantan Red Warriors FC merayu EFC membantu pasukannya menyelesaikan isu sekatan perpindahan pemain oleh FIFA. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abdul Salim berkata, ia berikutan isu berkenaan bukan berpunca daripada kelab itu tetapi disebabkan pengurusan terdahulu. FIFA diharap dapat memberi kelonggaran bagi membolehkan pendaftaran pemain import. Ini berikutan pintu pendaftaran pemain akan ditutup dalam tempoh terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.18 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.21 dan Kuching Sarawak 12.42 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.8 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.9 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.11, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.13, Seremban Negeri Sembilan 1.15, Ipoh Perak 1.18, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.21, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.16 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Perintah reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCITH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian, berkata kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal dan putera lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut, manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melody Classic.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Lagu-lagu yang dikeudarakan
8: Azlan Omar
7: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
8: Azlan Omar,
7: semoga terhibur bersama penyampai
8: Azlan Omar
7: di stesen radio klasik
8: menggami kenangan.

0: September 2026, majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
2: Radio Klasik Mang.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Ye Ye. Bersama-sama Nonaku Azizah.

Terus menggamit kenangan dalam segmen Mestika Klasik. Baiklah saudara, selepas 4 petang, kita akan diperdengarkan lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Mestika Klasik.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
1: Mestika Klasik.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ayuh, saudara, kita dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja dengan topik jerubu dan kesedaran kesihatan terbitan Adaliana Sarudin.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan. Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.10 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 7.15 minit malam. Kuantan Pahang 7.14 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.19 minit malam. Bandaraya Melaka 7.17 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.18 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.20 minit malam. Ipoh Perak 7.23 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.26 minit malam. Alustar Kedah 7.26 minit malam. Dan Kangar Perlis 7.27 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.33 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.36 minit malam dan Kuching Sarawak 7.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kerana menjadikan Radio Klasik pilihan nombor 1 di hati saudara. Kalau dekat tempat saudara frekuensi Radio Klasik tidak berapa jelas, saudara boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 8 malam selama 1 jam sehingga pukul 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.20 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.24 minit malam. Kuantan Pahang 8.24 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.25 minit malam. Bandaraya Melaka 8.27 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.28 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.30 minit malam. Ipoh Perak 8.33 minit malam. Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 8.36 minit malam. Dan Kangar Perlis 8.37 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

Baki bekalan baja 3 mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seram Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seram Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi Hala Tuju Komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti-personal, 26,700 periuk api anti-kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan cirit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, beregu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Sha, En She Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

Untuk saudara pendengar yang berada di Alustar Kedah, frekuensi Radio Klasik di sana 94.99, 46 minit malam ketika dan waktu ini. Dan saudara, sekejap saja nanti tepat pada pukul 10 malam seperti biasa, untuk peminat-peminat lagu-lagu nostalgia, nantikan sekejap lagi untuk nostalgia di klasik, lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, mari kita berikan laluan seketika kepada Didi Dores dan juga Mayang Sari dengan lagu yang bertajuk Jangan Pisahkan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan 10.17 minit malam ketika dan waktu ini, dan masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, kalau saya sebut nama filem ini, sudah tentu ramai telah pun menonton filem ini berpuluh kali, malahan beratus kali. Filem Madu 3. Filem ini mengisahkan Jamil, seorang lelaki yang telah berkahwin dengan Tipa. Selepas itu, Jamil berkahwin pula dengan Hasnah secara rahsia tanpa pengetahuan Tipa. Jamil cuba menyembunyikan perkahwinan keduanya dengan pelbagai hela, tetapi akhirnya rahsianya menimbulkan kekecohan dan konflik antara mereka. Filem ini mengisahkan gelagat Jamil menghadapi masalah rumah tangga akibat perkahwinan berpoligami, disampaikan dengan unsur komedi dan juga sindiran sosial. Lagu ini menghiasi filem Madu 3, lagu yang bertajuk Gambus Jodoh, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli bersama dengan paduan suara. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

10.30 minit malam ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem ataupun ragam P. Ramli, yang mana cerita pertama Ramli dan Saloma menampilkan Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma menyampaikan beberapa lagu secara solo dan berduet. Cerita kedua, Minta Nombor Ekor, mengisahkan dua sahabat, Ramli dan Radin, yang ingin cepat kaya melalui percudian nombor ekor sambil masing-masing menaruh hati kepada Safiyah. Dan cerita ketiga, Damak, mengisahkan Damak, seorang perwira muda yang ingin berkahwin dengan Kenanga tetapi terpaksa berdepan dengan teruna dan abangnya Bujang yang berdendam selepas kematian teruna. Ringkasnya saudara, ragam P. Ramli merupakan gabungan tiga kisah yang berbeza, iaitu muzik, komedi dan drama tradisional, yang memperlihatkan kepelbagaian bakat Tan Sri P. Ramli sebagai pelakon, penyanyi dan pengarah. Lagu ini menghiasi filem Ragam P. Ramli, nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Kuala Lumpur. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Nostalgia di kelas.
5: Nostalgia.

10.45 minit malam ketika dan waktu ini. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu yang menghiasi filem Cik Mamat Parang Tajam. Filem ini dirakamkan ataupun diterbitkan pada tahun 1958. Lagu yang bertajuk Bayangan, nyanyian daripada Abdullah Cik dan juga Jamalia Sharif, menghiburkan saudara sekarang ini juga menerusi Nostalgia di Klasik.

lagu yang diterbitkan pada tahun 1966, lagu yang bertajuk Ilham Tiba, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Kes pelaburan tabung haji TH bernilai 2.49 bilion rial Saudi melibatkan pajakan hotel di Mekah dan Madinah antara tiga kertas siasatan RCI TH yang bakal didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata dua daripadanya bakal dibawa ke mahkamah minggu depan membabitkan salah guna kuasa dan penyelewengan pelaburan berjumlah 334.2 juta ringgit serta dakwaan rasuah berkaitan pemilikan 30% saham dalam syarikat pembinaan Putrajaya Perdana Berhad. Perkembangan itu susulan tindakan SPRM membuka 8 kertas siasatan baharu pada 10 Ogos lalu selepas meneliti laporan RCI Tabung Haji. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu takbir urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dicalankan. Jelas beliau, siasatan terhadap Felda turut dijalankan dengan kerjasama agensi pengat kuasa berkaitan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal berkaitan, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Felda dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Selain tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. JAKIM digesa mempertingkat kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Pelaksanaan operasi pembedihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam syarat Jemaah Menteri. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pembedihan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembedihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu usaha mendapatkan semula dokumen rasmi kewarganegaraan kesemua mangsa yang terkesan akibat kebakaran di tiga kampung di Nombak, Kota Kinabalu dan pada Ahad lalu kini giat dilaksanakan. Jelas beliau, kerajaan turut mempergiat penyaluran bantuan lain yang diperlukan secara berperingkat. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut memaklumkan kesemua mangsa terkesan telah ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Zainuddin Aman berkata, pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Jelas beliau, pengisytiharan darurat atau bencana jerebu akan dilaksanakan apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 merekodkan 1.87 juta pengunjung setakat semalam dengan nilai jualan hampir 12 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan jumlah pengunjung dijangka terus meningkat susulan pelaksanaan sesi padanan perniagaan dan jualan berskala besar sehingga pameran berakhir.
3: Pameran setakat ini amat memuaskan dan segala kesusahan atau ketidaksempurnaan itu memang kami akui ada dan kita cuba membantu sekadar yang boleh dan kita tambah pula lagi kenderaan pengangkutan terutama dalaman kerana mereka menunggu bas nak satu tempat ke satu tempat itu kadang-kadang mengambil masa yang agak panjang.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Gajah liar jantan dikenali sulung calil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan perhilitan berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Menurut kenyataan perhilitan, pemindahan itu dilakukan melalui pintu masuk Tasik Kenyir. Langkah berkenaan bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat bagi sulung selain mengurangkan risiko konflik dengan manusia serta kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau rapi pergerakan dan keadaan fizikal sulung sejak 17 Ogos lalu termasuk kecederaan pada kaki kanannya.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan di

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Magistrate Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Siasatan turut melibatkan 1 kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabir urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lainnya selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Ini pula berkaitan operasi pembenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pembenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam hal itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. 3 kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike. Manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong jana kuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC dua sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 Kertas Siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haismuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor, diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.